ali kukula elio mtu wabuli jo muganda wange ache kuumie muganda wange wena wena achatwe kumideko mungeri emu oba endala mungeri emu oba endala tukina kula bantate muganda wange tutambula nibana fe aba sibi yango diary supply bagamba twebaza abantu mwena mino kutuwagira era baba kulizo kwenye kunyama taga we amarunje nyoba nafe aba sibi yango diary supply bagamba twebaza abantu mwena mino kutuwagira era tuba kulizo kwenye kunyama kunya taga fa marunje omutali mazi bagamba anti oyagala bongo oyagala muzigo oyagala kusugula mata tofayo kakana mukwano gwanga mpuliza genda wali nateto kumpi na ebitala wali ofisi ya wenkuru obogende ekibuli wali wa mata enamasuba masana.

0: Kwa mprogramu tulio mkizi tuagala kula bibinta mulebi fananyi kama chaguna kuruwe kugwe. Agenda kubango ingile chibuga Kampala, fume chibuga Kampala, okusinzira kungude zinja ulo ezi ingile chibuga. Nenga tuge na mbiye ntambula ila polisi ya video nerunga miyako kumasomero. Mkasira ngabana base mbili kubanga
1: bawa mbola. Saa kumina bili wabelenga wamazo kutambu ze moto.
0: Saa kumina bili waino kubanga ate. Bamalizo kutambu
1: za wazi.
0: Bavude kukubo. Haba masomero. Ila ya gami mwe. Masomero agenda kutuwa lawano bamo pakse zinja ulo bibi feba bateka. Baino kusoko kufuna. Obo kulungamizi bo kuvamba byo kwerinda yenteka teke kya luva nyuma lo bubenjo bwaliwo okwa masomero je buvuddeko omukuru
2: mukama wange sebo
0: bakedde butiye sebo
2: bukedde bunji mukama wange kaseke nje bukedde bukiyeyo
0: ngate tuina tabiona
2: omwana watu omumbe ya yebali kuweriza bwanga
1: amina tweyanziza na fe
2: kale bakama bangi
1: yes sebo
0: wo sinzide nchalili bintambula biri bitya kwa baba yingire kibugana abakifuluma
2: Ndeya ntisanyo bakama bange mwena abali mu studio za radio balo chikumu sambu katonyeze mwenda Ekula lio mtu wabulijo Omurunja ye kumije kumukutu guno kiliza mkubuseko Kiliza mkubuseko kubawuliriza bakabali kukona Stony Plaza uo na Emaza iphone repair, Richard iphone repair Mwibali wanyange kubira nga mkumbu di radio balo Nato nogwe tuto kwa sara uo mumbira yona Na tera muka nyomeroka na kenti ambula ye vituka Kukwano kwange kwa ingire chivuga na chifuruma Oberengo tekele mbira nga kwa imirite Na yengo kubira tera kukuru nge wasana Zemoto katuari sitambu ya tera buru njinyo Mobotu sefupata pata au Zibate sitambu ya tera buru njinyo Mobotu sefo mjankisone yena jana yena masuwa au Ete tukaziri satu kubiri zo kendo kumikiri samu mkwano kwange Olono oberengo ingire chivuga Abate ya mazoku kwa mjankisone wane yena jana ankumbi Nyongera kuba chukisa Ntoruku toru kiri la kumziki kwa washinia Luchari lugare, elabera nga torukote sana ye Mwavera tokiri tewa nono kila kute usabara utero kazi Ejipe salama, au kakute kutemu Elamu kwa nungu angisitia kwe na kukako mkumi ikiriza Kwa tekikangamu nana kukumi kakwa titemu chala Kale mwavera ngo mazoku hita unotukate kukurungo ye chibuye Mkurungo ye chibuye yobo mbake chulurite wakulu wali kukureya Paris climax Wabate kwa tambu temu jisire katika tano Nusa kuzo inza na kukumi ikirizamu Wabada mazo kuhita umu kwa nukwa ngenotia wanuansiku mganzu waza katwe Watu olugudu oruda ukubili wa saba sacha kabaka Olomno verenga wei ongerayo Otukire dara kumengo hiri rodi Embera ekenda kubera ngezitambuli jedara burungi Wasimu vitara ni wabate wali na woso moro kubera ngo ita yeta kitangenu kupiri Na wene wei ongerayo Watu kumusapu katunye zemu enda paru FM Ekula lio mtu wabulijo Inzemu nabu tambala rule abdisarif Ndi kurugudu rentetu
0: Butelev tuyanze nyo tuyanze kwa mkuru lule abdusharif kurugundo lwe ntebe lwe chifana nyembera jyo tusigi debi ntambule bifana nye kukusaidia yyo ateka tulabe ye omulongo wasinzi de nchayuna kurwalile bie ntambule bifana nye ko uvoli ya wirana wagendo kupangu ingire chivuga Kampala wagendo kupangu frume chivuga Kampala kungude zinja ulo ezi ingira Kampala tukiza wakuno nyano kumulongo
1: yes haspia Kulabe. Media agamba ye ntambula simbi na SP media na ya agamba si tawari buzibu
0: okay.
1: Hustler adu bidabi ya agamba mbali mkwa hustlinga
0: yeah.
1: They are hustling yes
0: okay. Omugabi sebo omukuru omukuru sebo buwake debuti yeyo
2: buwake debuti yeyo
0: ndate tuina tabiyo na
2: Yesu
0: wosinzi denchalde bintambula biri bitya
2: Neyajiza neyaze kwa kama wangu muzikiri kwa mbao ujeto yuku wa kina ndewa zao inati kundo kumukutu Kwa chiko limetambu haka mwuzi menda pale temu kula rio mtu wabulijo Haka sana kanukue nungu uja uliza kusuru kudo rivya tari kula ambile tu Kujia kuwa ngatoe kata kula zanda ya fasi Kwa chiko inga sisa kukine soka wakumitia kada iso kawano Adeka dira ita chikizia kuwa nga mkalo soka ukumikiza mkiyata uku Mkihari nisemba yu kwa mbwa kundi Ita Odugi ya deri waliwa nchini kumazambo Bata mbwa uku kwenye na wafuru mwana mbede la bulu nchi Chiko alo cheche mku kwenye na wafuru mbede la bulu nchi Iyo mkete wa bulu nchi na mbide ita chika nao didi nga sisa tuku nye soka ukumikiza mku kutala Okuvia deri ni wasiku Service nda ya mchiri chukia deri wa bulu kata ya mbitala Abena kwa na ayi mena kana chitumele chikazidia kwa nga sato kune soka ukumikiza mku Afecho vile chikaziri nga sato kune soka ukumikiza mku kitala liye mchenda Ate kwa kenzi mbatu soka mkutu kari na kandu kia mku wa lele mkoto Kutepo weta tao kuri chala liye mkoto Ena chikazidia kuwa nga mkara kumisambu na soka nga ato ukumikiza mku Kwa wali wa kia na chitumu Na chikazidia kuwa nga nyetu soka nga ukumikiza mku kwa kato na ato soka nga ato tambula abla

0: Saga omutunzi w'emmundu amuzidira
1: program the inside story buli lwa Monday okutoka ku lunaku lw'okutaano okuva ku ssaawa 4 okutoka ku ssaawa 6 ez'emisana berako

Okay, bajita pale FM chikumi mumusambu akamuza mwenda ekura eryo muntu wabulijjo mwebali nyo mwebalire ddala gye musinzira okuwuliriza eruna de nsubira okwegatwako omubaka wa Kiguru eyo maserengeta naye information gye nfunye wana nga nti parliament kyejegwe Parliament chejegwe eranti oboli yao nekajam kachamu kwa atiride mubaka wa Kiguru South bade tumusubira kubanga atwe gatako okono kogata ne gumisiriza bangambia natero kutuka wano sindikide ka message na ranti inze nkoko njikute mumwa Karisawi mungu wabasasiri batutuke kwa soro gina masuru kubanga tutambuza oboli yao mungeri ya singo kuba HK Chaguru. Na labanga chigende ride nja kugeza kwa kubanga wachiri mbako gweno nyako wanukulaini okusinzira ku nsonga zetu ogeddeko era tugeze kwa kubanga tuzimurungura.

0: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo mwebe Bumbakari ali wali kasubi. Bumbakari erinnya eryo jjajja Buddha yali ogeranga atyo. Bumbakari oba mu eno mu luwara eno mu baruna twahago baita beka. Bumbakari haliwa. Ojja kubinyinyonyola mwebe. Hello.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mulukalungi sebu.
0: Anionu?
1: Bambita mulia zao, ema ya mulia zao.
0: Ema liyo lisaidi wa?
1: Wanue lini kumina satu wa sebu.
0: Kumina satu?
1: Ensebu.
0: Ensebu ulira?
1: Kakati,

0: kampuni yo atejukira nti omujozo ogwo kudukira mu gwa mitwali 3 jokka obimi twali 2 ne kitundu gwali na receipt ya KFC
1: jangofu ne kitiyo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
0: anyo muzirimu rani 22 mu mukaga ikutusibwako pal FM anyo muzirimu rani 22 mu mukaga duko lwo bulamo duko lwa shukran babies wa administration bro
2: bituko gamba mpali dikmenya tutigeza program ikusonsolira mawulire agabono nagebu naira gagasenge jetwa baka kensa sakuno kukakuba mutochi ngabu kipate musiona
3: basirikali begwangira America bagenzi masuno kubeda antibafu nebisago helicopters nezi damage ingibwa wakatinge gwangira America bachi agina masuno kubeda antibafu binkana ne gwangiri ya Irani abahusi bali na chebala angiri de
2: wono musi ya fe Uganda kubuka lura Afrika, wamu ni kubuka lura Bulaya.
3: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya abatidwa. Pentagon ni bavu deo ni baka kasa Lieutenant Taylor James Feehan. Wa miaka 25, kosane Private Isabella Gonzalez. Miaka 19, bibarwanyi ba Amerika bagenzi masono kubida antibati wa mburumba ganyi. Obwako liba mugwangi la Jordan kurunaku roku 5. Irani wa yakasuka, nekuba, netaba Amerika babidi.
2: Program, mpudi deka menya. Wamiju David ungone bishno nongo. Ukufa ku mande ukutoka kuno ku roku 5 sawa mwenda ukutoka ku 11 za kuongeze mpalide kamenya bila bila mukaga na hiyo stoko mpya Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza ubunyuma ubuchu disenyo ngatu kwa kenye biru gozo
4: ndao busaji oteko kubira kubu kazi ngo uli tisa vyaga Aizo kogere vigabu, ngana vimuto njabikula. Nibwe ulitisa. Uvago tamuroko diindo kwa tutuonda fimu wala
2: fimu. Uwe niko zotia. Chani wa digital.
5: Seka mutimba. Seka karunje. Mwe wale kuwera nga mtereza maka gafse. Mutufu ukufa programu weno wea tandika. Mutufu wa maka. Katiganta ambulira nga wena gagala.
2: Bululu nukuru Sunday. Ukufa kusawa nyeze chiro. Waka kusawa mkaga. Programu ubufumbo. Kula makago isirama marunje. Fundisa wa Pearl of Africa Radio Bili abili mumukaga Akuwe kodi na te Tichari kuranga kolala Itisira jejo Obundibwebo We take it take Lindirida Fungiza

Kumukutu, guachikumu musambu, katonyeze muenda Pearl of Africa Radio, Luwama Sini ya Gegange, kwa timu ni ya Power Sports Team. Tuli neseka iwa hunais, tugena maso na kwa ntu tegeleza, ensongezu geze maso monsike vena ya bimzanyo, unakuruno, uluwa lero. Zizino, ziyo keno kuwela, ziri tano chitundu. Loza asatu mutane, zaka itakusawi tane, ze chilo, chilo unakuruno, uluwa lero. Tunolide ensongezi njabu lezigina maso mbiye mizanyo goe na alina fe kumukutu guno goe nsonga abagina maso kwanti mtuhuliza kwa mitundu bi kwange bi njabu lo kuli ajatina kaita Mariam ni familia ya mamu ingo Salim mwebali nyo kena maso kwanti mwuliza kuli director wali ku Cleveland mkulu Alan mwebali nyo kuwela ntinawe kuwali kena maso kwanti mwuliza omkutu kuna kwa chukumu sambu akarinyi zumu nda Power of Africa Radio simanyi huna abantu buba bagena maso kwanti kwebali nyo Uganda Halal Bureau chinochiga manti Uganda Halal Bureau chitongole cha Uganda Halal Bureau ngache chivunanyizibwa